anidithi kodwa nini sireke inxisa sinakwa ngawo se idami anamarombi afrikanqa se dami kharuti nomrasika kuzaba thau thau kada ke wada koya mera gabriela.